0: je Jutro uz Otvoreni.
1: E, ovako je bolje. Dobro jutro, Hrvatska.
2: Dobro jutro.
1: Anja Konstantinović ovdje, Dario Topić na vjestima i ja sam Petar Tin Miketić. Petak, petak, petak, kako je to lijepo reći, kako je to milo začuti.
2: Toplo oko srca.
1: Još kad si maturant i znaš da je danas taj dan kada je prvo sunčano vrijeme.
3: Da, ej, to će biti dobro.
1: Drugo kad si gotov sa školom, ali okej, matura se treba tek odraditi, upisi na faks i ostalo i onda...
3: Nemoj to sad danas spominjati. Danas želimo majice, natpise. Vidio sam već ovaj cijeli tjedan po ulicama da su krenuli sa šarenim majicama, sa natpisima, ne znam, znanje nas je lovilo, ali mi smo bili brži. Ne znam, sjećate li se vi svojih, tako da...
1: Šta ste imali, šta sam ja imao? Anja?
2: Joj, naše je onako bilo malo rubno, naravno. Aha,
3: nije za eter.
1: E, sjetio sam se. Da. Mi smo išli, ja sam išao u matematičku, mi smo imali, do sad smo zbrajali, a sad se možemo oduzeti.
2: Odlično, da. Eto ga.
1: I mislim da sam ja to predložio. Uglavnom, Dorijana je danas diljem Hrvatske, diljem Hrvatske će se i maskirati, nisu svi da, u majicama, da. Ovim istim, ali...
3: Neki će plesati, neki će kao plesati. U Osijeku, kvadrilja.
1: Kvadrilja, da. Wow. Nije uvijek kesadilja, ali to je jelo, jel? Ok, uživajte i ljudi, petak je, dobro jutro.
2: Jutra.
1: U ovaj dan startamo ovako, Disco Lionsi, No Broke.

0: 6 sat 11 minuta. Dobro jutro svima. Slušali smo Lolu Young i Messi.
1: Najbolja pjesma na svijetu. Meni ti to zna biti ko neki čvrsti zagrljaj od prijatelja. Znaš kad imaš one glupe negativne misli o sebi. E, eto, ova stvar, to onak, barem na 2 minute. Znaš, očisti, zaustavi, čista pozitiva.
0: A dobro je, dobra je stvar. A znaš što je meni u glavi kad ju čujem?
1: E?
0: Kad čujem taj Messi.
1: Šta?
0: Onaj, Messi.
1: Messi. Joj, nogomet, kužim, kužim foru.
0: Čekaj, možda ga imam tu samo sekundu.
1: A čekaj, kad je to bilo za Messi, ne znam.
0: Ma to ti je na svakoj njegovoj utakmici.
1: A ono kad, hiu.
0: Da, nemam, uglavnom, to, okay. Uglavnom nema veze. Ankara Messi. Dobro jutro svima još jednom i danas, naravno kao i svakog dana, nas zanima zbog kojeg posla ste trenutno budni i koliko zanimljiv posao ovdje možemo dobiti ujutru u zatvoreni. Neki dan nam se javio granični policajac, jučer fizioterapeut, pa evo ako imaš neki fora posao ili je fora svima osim tebi.
1: Možemo... ili je samo posao.
0: ili je samo posao i želiš da ti ljudi na radiju kažu dobro jutro, javi nam se na WhatsApp broj 091 400 3355.

0: Kači u 6 sati 27 minuta, ovo je odlična energija za ovo jutro. Petak, 22.5. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, sad je ono vrijeme kad treba reći dobro jutro tvojoj profesiji, tako da je sada veliki pozdrav ide svima koji svakodnevicu pretvaraju u nešto što funkcionira od jutarnje smjene do kasno večernjeg svjetla u uredu. Pa evo, dobro jutro, Jure, kaže nekome fora, meni dosadno, postavljanje kablova za vjetrenjače na moru, 12 sati noćne smjene u dizalici, dobili smo jedan video, ovo je posao gdje ako imaš strah od nekakve visine, odnosno pogleda u visoku građevinu, ovo nije
1: dobro.
0: Posao za tebe, ali ovo je jako cool. Anja, šta smo još dobili?
1: Barem gledaju na more. Pa puno tu pozdrava, došao Aleksandar, pozdravlja traktoriste u vinogradu, vrijedan je, trenutno radi zaštitu, kaže dobro jutro, koji dobar posao. Dorijan pozdravlja kolege medicinske tehničare na hitnoj. Uf. To je posao.
0: To je posao, to su junaci, ali neće ni njima danas lako biti, jer znamo kako maturanti znaju pretjerati. Danas je zadnji dan za maturante, zadnji dan nastave, norijade diljem Hrvatske, tako da budite odgovorni.
1: Da, Dorijan će se pobrinuti
0: maturanti,
1: za vas.
0: Ne, Dorijan,
1: ti možeš. Lujo Viličar šalje pozdrave svim Viličarima, pa tu imamo Marka koji pozdravlja vozača autobusa koji ustaju jako rano da bi nas sve odvezli na posao i djecu, naravno, u školu. I još jedan fora posao, još jedan Marko kaže, radim za cool firmu i vjerojatno ćemo biti prvi električni air taxi u svijetu. Preludo! Ok, može, tehnologija, gas.
0: Čekaj, je li to ovaj Marko koji ima i profilnu iz nekakvog... Da, taksi sa krilima. To je, da.
1: Ili, da.
0: Auto s krilima, tako mi gleda.
1: Pre dobro, ajme koje dobre profesije. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Mislim da danas sve ove poruke zaslužuju jedan veliki, veliki...
1: Hajpa.
0: Dobro jutro svima. Idemo sada na ovo. Ovo je Fastboy i Clock. Ovo je Born Again. 6 sati 30 minuta, samo što nije. Hvala svima na porukama i dobro jutro. Evo i svim odgojateljima. Sretan petak, kaže. Ko kaže?

0: Lady Gaga u 6 sati i 50 minuta. Vrijeme je za, svi znamo što, jer jutro je tek počelo, a netko je možda već, ne znam, zaboravio možda mobitel doma ili zapeo u gužvi na putu do posla ili je shvatio da mu je bijela košulja danas bila loša ideja uz espresso u onaj maloj zavana šalici. Uglavnom, zato smo mi tu, 7-7-7. Javi nam se sa glasovnom porukom na WhatsApp na 091-400-3355 i reci nam po čemu je današnji dan krenuo naopako i završi glasovnu sa...
1: 7-7-7,
0: jer ipak jutro bude puno lakše kad znaš da nisi sam u tim svojim malim životnim

0: Sia i Sean Paul. Da, ovo je bila Cheap Thrills u 7 sati i 13 minuta. Još malo partija za ovo jutro uz Sonny Fondera i Think About Us. Ljudi, petak je, a u 7 i 13 znamo što nam je na redu.
1: Što da kažem, u 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
5: U 7 se ne dam.
0: Sad je to vrijeme da si svi zajedno olakšamo dušu, jer sve je lakše kad kažeš u 7 se ne dam. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, petak je, danas ću se ubit od posla, ali u 7 se ne dam.
0: Vidiš da je lakše? Lakše, odmah mu je, kad je krenuo, rekao je, joj, danas ću se ubit od posla, ali u 7 se ne dam. Faka idemo čast. Dalje. Manuela.
7: Dobro jutro, ljudi. Ispod oka bi je ogromna šljiva, a u školi će bi se svi rugati, a u 7 se ne da.
8: Bravo!
0: Joj, šljiva. Jel to smo sad i dobili fotografiju?
8: Dobili smo, da. Stvarno je ozbiljna šljiva, ali Manuela, šta te briga?
0: Čekaj.
8: U 7 se ne daš.
0: Jel znamo kako je došlo do te šljive?
8: Ne znamo, Manuela. Možda će mi otkriti.
0: Za svu djecu koja će ti se rugat, ti im samo reći da je ta šljiva zarazna.
9: Dobro jutro, Ivanje. Obukao sam majicu naopako sa etiketom naprijed i na poslu me pola sata već svi čudno gledaju i ja njih čudno gledam, ali u 7 se ne dam i nek ostane etiketa naprijed.
0: Neka.
8: Tako je.
0: Bravo. Petak je.
8: Majstore, šta te briga?
0: Casual Friday na poslu i ostalo.
10: Pozdrav ekipa iz Njemačke, od Krune. Evo, nažalost, moram na usmeni iz dva ispita. Za manje od mjesec dana tu radim Ausbildung. Dva prošao, dva pao, ali u 7 se ne dam. Idemo dalje. Samo jako.
8: Samo jako. Ma sretno s tim ispitima, to se kada tada riješi. Ali imamo evo i Manuela, jer nam je rekla kako je se ta šljiva dogodila.
0: I?
8: Neki dečkić ju je biciklom, to jest naletio je na nju u parkiću. Joj, treba se paziti.
0: A dobro.
8: Ma proći će to. Ajde. U 7 se ne damo.
0: Možda taj dečko jednog dana bude... Dečko. Znaš, tako i krenu te neke prve ljubavi.
8: Šta, pokupite s biciklom?
0: Doslovno.
8: Dida te skupi.
0: Doslovno. Ok, hvala svima na porukama. 7 i 15 je. Idemo na hitove. Ovo je Think About Us.

Mihael Sulte, ovo je bio Waterfall na otvorenom. Uf, odmah je dan bolji, odmah je vikend bolji. Formula 1 ponovno na ekranima ovaj vikend. Tek peta utrka sezone, s obzirom da su neke bile otkazane na Bliskom istoku. Vozi se u Kanadi. Akcija kreće već večeras, jer kvalifikacije za sprint su petkom. Od 22:30 mislim da će prijenos biti na RTL 2 televiziji. Ne znam koliko pratite Formulu 1, uglavnom jedan klinac koji ima 19 godina, zove se Kimi Antonelli, pobjedio je zadnje tri utrke za redom. M što je najmlađi, koji je uspio na niza tri utrke za redom. M je to napravio prve tri utrke u karijeri. Svakako će biti zanimljivo. Pogotovo kad dodamo još u jednadžbu da se za nedjelju najavljuju pljuskovi. Pljuskovi. Da, da. Formula 1 na rasporedu opet ovaj vikend. Ovo je Lady Gaga, ovo je otvoreni.

0: Kamradi, Be Mine, bok ljudi, Ermin ovdje. Kako završava rečenica kod vas koja počinje sa jedva čekam petak poslije podne, što se ili koga jedva čeka, dosta vas je javilo, jedva čekate kraj smjene, evo jedna od poruka kaže jedva čekam kraj smjenu u 20 sati, ima još do tada, družit ćemo se zajedno, a može biti ovako vrlo jednostavno.
1: Jedva čekam doći kući i leći.
0: Zar, ne, ono, zar nije to jedva čekanje svih nas? Neki jedva čekaju otići u Kanadu, to je javila Ivana koja ide posjetiti svoju sestru tamo, a onda druga poruka kaže na našem WhatsAppu od Sanje, neki idu u Kanadu, a ja jedva čekam doći iz Kanade u Hrvatsku, jej. Dragi Ermine, jedva čekam poskupljenje mesa je kao haha poruka, a onda nakon toga Patrik piše sad malo ozbiljnije, jedva čekam se da se idem naći sa jednom djevojkom na kavi. Ok, sretno na kavi. Matej piše, jedva čekam da za 9 sati vožnje uđem u Hrvatsku iz Njemačke, plus onda još 2 sata dodatne vožnje do kuće uz otvoreni radio, ide lakše. Ma to volim čut.
2: E, znaš kaj jedva čekam? Da dođem doma, zagrlim ženu i da se noćas proveselimo. To je ono što jedva čekam. A ovo je sve ono, pusti, trebam dobiti na lotu i ovo, ono, ma pusti, priča, brate. Čujemo se, Hrvoje, bok.
0: Bok, Hrvoje. Znači, Hrvoje, stani, moramo ovo sad ponoviti. Čekaj, Hrvoje, opet.
2: Da dođem doma, zagrlim ženu i da se noćas proveselimo. No. To je ono što jedva čekam.
0: Želim vam svima da dočekate ovako nešto danas na ovaj petak uz ovakve ritmove. Jedva čekam bratove slavonske svatove u 6. mjesecu, piše Tamara. Uzela sam 3 tjedna godišnjeg, to pretpostavljam za oporavak nakon svatova, jel? Što se još jedva čeka, slobodno dojavite ljudi. U nastavku Kygo, Khalid i Griffin, ovo je Save My Love.

0: S nama u druženju u 18.25 u sklopu večeri na otvorenom. Ja sam Veno, pitao sam vas kakvi su vikend planovi, već lagano možemo krenuti maštat. Nata se vozi na autocesti.
1: Pozdrav sa autoputa. Prošla Sveti Rok, svi iz Zagreba na more, a ja sa mora u Liku. Sutra iz Like u Karlobag, sisti na čuku i baciti štap u more. Jedva čekam.
0: Nadam se, Nata, da će ulov dobar bit, da će puno ribe na tvoj stol onda za vikend past i da će se to dobro pripremit i da budete se dobro gostili. Dobar tek svima kojima je neka večera sad u planu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni
3: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: najava vremenske prognoze vikenda. Glass Animals, Ian Dior, slušamo Heat Waves. 19 sati, družiš se sa mnom, ja sam Veno, oboje Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.

Prerinci u Robin Schulzovom remiksu. Slušaš Večer na otvorenom, ja sam Veno, zajedno se družimo u možda najljepšoj večeri ovog tjedna. Petak na večer ne može biti bolje, barem nam se to približava, pa onda nekako bih htio čuti koji su vam vikend planovi. Svašta nešto je došlo na WhatsApp otvorenog radija i tvoja poruka je dobrodošla. 0914003355. Vidim da je, kom je to bio napisao? Ivan je napisao: najljepši neplanirani vikend kad odeš 300 km do svoje ljubavi. Nisam puno informacije htio pitati da nikakvo iznenađenje ne upropastim, ali lijepo, lijepo. Vidim nadalje, Marko, podsjećamo, je rekao kako ide otvoriti vikendicu po prvi put, pa mu želim da ga ništa od insekata ne ubode. Puno vas ide na more, vidi se i po autocestama, a slušam i dodatne nekakve vikend planove. Da li to nekakav roštilj, da li su to nekakve kasno proljetne obaveze, otvaranje kuće, otvaranje vikendice, spremanje terase. Da li je više uživanje ili više muke na tvom vikend planu?

0: Lola Young, odslušali smo Messi na otvorenom. Dobro večer svima s druge strane. U nizu izjava nove epizode serijala 10.000 koraka. Ovo je bila jedna od njih.
1: Ja sam srećko upa, malo je friško, ali dobar je.
2: Koliko je more sad?
1: Nemam pojma, ladno je još, ali mi smo hrabri momci, tako da može se.
0: Jan je odradio novu epizodu serijala 10.000 koraka u Splitu, ni više ni manje, a pošto puno vas ide prema Dalmaciji, prema moru ovog vikenda, možda je baš to dobra uvertira za ono što vikend nosi. Pogledajte što se jelo, što se gledalo, o čemu se slušalo i naravno pogledajte sve druge epizode serijala 10.000 koraka na društvenim mrežama Otvorenog radija, a dodatno ako vam ta minuta i pol nije dosta ili koliko već ovaj zadnja epizoda traje, skoknite i na YouTube Otvorenog radija pa potražite nešto dulje izdanje. Možete naravno ostaviti komentar, nekakvu konstruktivnu kritiku, pohvalu, bilo što, možda čak i ideju gdje bi u idućem nastavku naš Jan trebao koračati 10.000 puta. Lady Gaga, The Dead Dance.

Orientalna melodija u stilu Mahmuta Orhana. Ovaj vokal koji slušate na traci je Sena Senar. Fil u eteru Otvorenog radija. Pitao sam vas za vaše vikend planove i da li su nešto s čim se možete pohvaliti. Marko je definitivno u toj kategoriji, kaže nakon rada u 10 završava smjena, na večer ću se baciti u more, ako ne bude puhalo u Makarskoj, tako ću se rashladiti jer sam se skuhao na radnom mjestu. Vjerujem ti Marko, nadam se da ćeš ostati pri tome i da ćeš se stvarno baciti na neko noćno kupanje, iako je možda malo hladno, najhrabriji se nećete hladnoće uplašiti.

Girls Like You, Cardi B, Maroon 5 na traci 21.33. Dobrodošli u Večer na Otvorenom. Pitao sam vas koji su vikend planovi i svakakvi zanimljivi vikend planovi su se pojavili na WhatsAppu Otvorenog radija. Neki putuju 300 km za ljubav, neki roštiljaju, neki se penju na Sljeme, neki na neke druge gore i planine diljem Hrvatske. A Ivan kaže ide se na Krk podržat kćer u državnom prvenstvu mažoretkinjama uz poruku kad čuješ da se ori, znaj da to naš Vrbovec gori. Sviđa mi se to jako, hvala svima koji su sa mnom dijelili kroz ovu večer svoje vikend planove. Nadam se da će biti baš onako kako ste si zamislili i da ćete imati i više vremena nego što ste za vikend računali.

0: otvoreni.
1: Samo hitovi.
2: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?

0: Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi.
1: Fresh friend, a ja sam freshman. Imate cash friend, al to sam vezna. Sve što nemam, sa njim znam da bi to imao. Ne moram